Namunayo, namunayo, kastaide nyu ongebe, hetage mite number 4. Is that 274? Asha gere bika besa jetesita kwenye chengebo na singyo. Ago mame jichilili ya getogol. Oron chita nekure Jennifer kaki kwa 500 ya jike. Kongwe mising chita nekure Emmanuel kwa 500. Chita nekikure in kibor. Chita nekure kibor kaki kwa jake nengyo cha jike 500. Oron chita nekure Nancy kaki kwa 500. Star 274 Asha number 4 kastaide nyu. Oye wewe kwa tiji nini tamanga na resali wa chini man. Siju inda kufanya nini. Sahait koni nebagi nyor chigera bening so koni status 74 ash iro labat kabisa iro labatu dega yat kwa genge na gonge ngoi tak 35 kege riyo toge begi tak status 74 ash number gabe iro kasa nenyo status 74 ash aga mauna le jin ngonga jaga konyor chike to mataki ka yata genge

Alright, yote nikitu kwa sana ni hisa mwenye tapkati, yote ni igiru mechili mba 104.0, gigiru weji vile itakuwa. Asiko bitukura kitu kwa sana ni gigiru, nitakuli mba 104.0, mwetitu kidogo tu, alright, kidogo tu kitu kwa sana ni. Asiko bitukura, niona, kwa wego mnyuli mba 104.0, kidogo tu, asiko bitukura.

0: Only boa ingetis ileto ridiaje.
1: Eh, kono nonga kile elda kilione.
0: Kono kagile la in komi itena kije kwenye kani sauna kule kagile ya ni kagile kugagile nyoye tafka no kora mjele kioi tafine.
1: Oh.
0: Ido nyoye tafka.
1: Aya ingewegen anje in. Yuko kimiten korok sikotomo kebetokike direction ino ni kukemua kubo kengolole kubo ngale gabi ino chigo kukobu na an incident fulani naoto niku umichi niku kanam video en maali mwangot kuku mwangu maybe kuko ikmurisi chigo chigo ba mungareta nane kuku umite ni nanada video kuku uti orekala nishe kutumdo chichugano kwenye toko ingalolo lindre utanotebo alele nina wanyi nito kora ku engale ki uchu toko NBT tap kwa lenji niko kachapa ki
0: naona ino mwoya mwun osi jaa ino mwoya rapu
1: matito kiechu nyechu matito kiechu matito kiechu ni lele nko legile kaneza lele nchekile masi bete
0: ini ya raburis
1: yes
0: doro nyochi miga kichongora amune ko mi ko uni macham za timangi ser chigo emien en golenji lakini enga sari ko giginde chigo girji ngelote chigo mi duge ko giro gi simoy mursi agungo nyoge ba yiye je choto tare ngide so tuni go muje go ibi go rabur
1: ko
0: to nya ngichongo gi ko angi tegerchi kichoni amungi agere ole ginye gutakwa min ko ingo kiyo murizike barabara kelegu
1: yes.
0: Agnyo igoi bike go ba go de tun lakini nguni ingiole je go isi go ni chito no lote je go en oret yon yon ingi lote nyito imoji ni le ma tereta ek ati mo inde kirche jot
1: ko le inganda ngo ginde kirche gi
0: eh
1: kotko oteta noten labda na kamia na gome kugigonyite bororieti kuko kwichego chikaginde preservatives chik yani kama mi oreta kana kagimuche ko maybe ko dispose nje chu ne baheshima kuyongi tege sivikte ta ko tege chego kutuko gitiari amunis ko ti ore kala nje kama ne zitege zinyete ta labda go noten in amuno tisa nye me bonye kanisa otis kotko ingele kotko otka metanyi nilo nito na beres kome nini kuhunoto ana ngeba kanisa kuhutuge leibo kwa lenji amunis miis tuku kemea ingunis okotoki nyende tise ni leni position ni lembi teni kumi iski amune kwarasa kwa tebi kichangu kukongo liyondo noto nikuwa amun video noton kabisa kukugiri pika kukugiri unene angoli shake tetera kungolo olinga le choton kwa mungu kukugiri pika chango le uwa uomo chobo kutukuchu kaya chichi ku indi mwa ele labda genyo kesi kirubu noton po igiri le uon mawecha na galian mwengu kwa chobo kimane
0: yes mamu ale mawecha kamwa le mawech en gasera nana mu imuje kwa gute buru lakini wanyolu wanai korong kule oibe tuchu akaba a tumde no no anal yo jinye no lda yani ki kam ye mo le kiye ne kong ta sike bione ni ni ye jore wanyolu ko ye ngoron wo ya ko ye ngoron ko nai kule magitumdo e barabara kwene tiego magosa no neta
1: ehe
0: ganda ko motokiluwe ko makitumto en oret iwendi akoi ele nyolchin kiyenen asimotok ot kirakitumto amu makararan ketumto cho en oret warabur
1: ko en yu ngunoni ng'o nemwoe kole makararan mwoe culture ana mwoe kipsigis ana makararan kityo kine ana miten siret kele makararan ngele ingele
0: unoto kageti
1: yes
0: Eji tafganiza kumitu kuchenche onji ndozu akalicha nipo elekitekta chito bitete elekitekta chito kimuwa jine kilopo ulogole tos maineto wako takine biteta apurto guatoko pa kaniza kanai kule mi biteta apurto ne nyolu konete koronote ele nyolu itepte siruti
1: iba kongeba nganega lakche pa bitet ko kakasi imache igu very selective ene le discharge ndai

Yes, mache getau na tetutiet noto nebo panganga na di. Kimache getau tetutiet noto nebo panganga. Awen panganga en betut ab raini. Hey, still go to insist ni bi agoboldos dadi. Hmm? Kole chita e magilian ni we. E magitinya kuanda yan tinya maldibiriot we. Eh, lianin, Kwa gyan nina gile, anyin giyon yon mitu kuchon. Anyin giyon yon mitu kuchon. Lakini kwa li bichita kapsa, tu giti nga lega, piga boda boda. Piga boda boda. Kwa omacho ubut kirao no. Laga omacho ubut kirao. Hmm? Kwa gila, oh, kwa rika apsigisyo. Awa yai kwa titit. Kwa hile nte nyuru chito nika kwa get poda wata mua tantuyas. Kuma wako kurisho kwa nyilai. Wendi kwa nyilake nge nmiki. Akuna nyige sop sop chingo ra kwa beng. Nyige sop sop chingo beng. Chito nipo poda boda. Kwa hile maite get poda boda ikageo dadi. Eh? Ya bye bye, karibu sana mami.